Ukisikia ile muziki ndio na satirike uache songi songi. Hapana kujipendeza bwana. Ah, juu sasa watakutosha pale. Tutakuwa sawa tu na wewe. Systeme ni balanda kingana chiluba na changa ile côté. Ah, est-ce que tu kukani? Tuzo kukana susu te kwa. Masolo kare, ngambo za Ibanda, ngambo za Kadutu, ngambo za Bagira pale, hein? Batu yuko brasserie pale, bana comprendre déjà masolo gisiko. Hein? Donc, ile ngambo za Kabare pale, bana sema, eh, mama, eh, nalingana rate, eh, soko rate, oko rate.

Ukisikia le muziki deja na satiri ke uache songi songi. Hapana kujipendeza bwana. Jusa watakutosha pale. Tutakuwa sawa tu na wewe. Sisteme ni balanda kinga na chiluba na shanja ile kuti. Est-ce que tu kukani? Tuzo kukana susu te kwa. Masolo kare, ngambo za Ibanda, ngambo za Kadutu, ngambo za Bagira pale, batu yuko brasserie pale, bana comprendre deja masolo gisiko, donc ile ngambo za Kabare pale, bana sema, mama, nalinga na rate, soko rate, oko rate bapa ebele.